Maka manggal ning atur ide mengastung karang bebaos pun ikan tuk jaya jaya.

0: Kihen
1: ledangang kayu ni ratu dua ning ini keledangane keledangan kayu ni ratu sampun punike rauh ne mangkin.

Ring mengpang baci ke sirap ide sang Prabu Karna laris nyumpen ide.

0: bagus.
1: Indek punike ide rauh menjalaran pekayunane sane kelangkung tumus sayang.

Iya di astun je indike mopit resne marep ringide punike melantaran antuk toye sane akedik utawi sane merupe wantah asidue.

Inggih, punika tawinannya banget utama pisan mekadi ide dan ini sane nenten pisan lali ring sejeroning indik ke pitresnana.

Inggih. Radu idudane paru pamiyarsa sareng sami sumalihe kesengguhang sugih punike sapu sireje sangsane meresidayang.

0: Kebausang sugih utawi sadie raris punika ide dan ini sane preside raris mecikang kewentenan alisi sane mau picukan ike payan
1: merengut
0: merengut punika.

0: Ing.
1: Inggih. Taler sapu sireje ide danene. Sane preside punike nedunang tangane utawi limane sane mejejengking. Taler, taler kebawa sugih utawi sadie.

Nenten uning ring keutamaan kegunaannya ne inik punike kenyeme sane lindih.

0: anake kasane sabunike merupo mewah pisan, ribet turah mangkene ngesihin punike ini kewentenan raganipun.
1: Allah kemana

Sakit. Antuk kekewahannya nih yang pada ngeraris saikan. Upamiang keribetannya nih puni kesekati ngisidangi gunung sapuni keje kebawasang. Antuk ipun itambet sane dan tatas.

Jeg permangke, titiang jeg dadakan, titiang jeg kewah mewah ribet tu yak titiang. Sane ngelaksana yang sane ke bawah cepil.

0: Ya, Jil.
1: Ya.
2: Ya.
0: Ini kengkian jak bengong nih di bucu maka dadu nih ya.
1: Duago.
0: Ya, jodoh kayak berasa.